0: sebit sin ma sol vas gela.
1: Ever se te venu, ma tropolos.
0: Ne tracite, mi rimane.